0: человечество. Не кисни.
1: На рок-арсенале.
2: Is it getting better? Or do you feel the same?